se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: pa Barabe bomo slišali.
1: Kadar sonce žene su zakon, to shvatiš nakon godina mnogo što proteknu. Žene su zakon.
0: Najprej pa Ivan Zak, ostanite z nami.